Ou ka kwe ke yon pe ki komanse. Apprenn a love, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki ye ve mwen yon vi danse. Yon ki ye ve mwen vi voyage. Yon ki